Dva koncertina i sonatu za flautu Johana Baptista Wendlinga izveli su flautista Takashi Ogawa i ansambl Hofmusik iz Mannheima. Slede ostvarenja Leoša Janačeka. Prvo ćete čuti legendu za sopran, tenor, hor i orkestar Večno jevanđelje, a potom baladu o Blaniku. Solisti su Gwyneth N. Jeffers i Adrian Thompson, a festivalskim horom iz Edinburga i škotskim simfonijskim orkestrom BBC-a diriguje Ilan Volkov.